0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Aktual.
1: Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše, spremne na snove što se brzo ruši.

0: A se ja, të nëzdi.
1: Shte kam të kohë, zhjua e sëm Nika.
2: Unë kë ju Nika.
0: A si këta ishë për alë, të shumë ta pika plajnë.
3: Sveda sam.
1: Çonë se pas ditë të pak këto fora, që a është që në fora që zmer zbaun në kol në mre, zmer e
0: po moje. Okej, pa u tem primjeru të lezë nekak se ne strinjam, ampak dajte ve, jes nimam žanet, tako da. Javte se vse nike, fride, ruže, tamare. Povejte nam kakšen je občutek, ko slište svoje ime v pesmi. Pač, a ne, a vam je po vseh tih letih, ko vam pa vedno folk začne točno to, kar si ti zdaj povedal?
2: Ja. Nikaj ti ne veš, kako me nikajo.
0: A vam je to okej? Okay? A ste tako, oh, wow, poznam moj komad. Ja. A vam je že tako, ne, come on, daj nehej, no.
1: Ja.
0: A veš, a
1: ja, ja, ja. No, to te zgodbe nas zanima, mogoče imate kakšno prav posebno zgodbo s kakšnim prijateljem, mogoče vaš šef tako kliče vam za poje.
0: Mm-hmm.
1: Zvonenja so popularna. Ko zvoni, nikaj ti ne veš, kako. Nič 4-1-3. 30, 40, 50.